14:26 i evo stigli smo do vaših muzičkih pozdrava. Renati Božanović u Kukinj, Silviji Ždral u Očard, Bijanki Božanović u Pečuj i Vesni Halugi u Varaždin. Srećan rođendan i sve najlepše u životu sljedećom pesmom želi Mišo Božanović mlađi.

Ivanu Bošnjaku i njegovoj porodici u Salantu, Mihajlu u Dvarcu starijem i njegovoj porodici, Mihajlu u Dvarcu mlađem i njegovoj porodici u Mišlenj, odnosno Mihajlu Božanoviću starijem u Pogan, prijatno popodne i lep vikend sljedećom pesmom želi Miša Božanović mlađi iz Nemačke.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku današnjeg zemaljskog druženja na hrvatskom jeziku. Danas je ponedjeljak 22. lipnja, a ujedno i početak 26. radnog tjedna u godini. Stigle su visoke ljetne temperature koje nam otežavaju život, ali kada je ljeto, onda trebamo iskoristiti to lijepo i ugodno vrijeme za ljetovanje, putovanje i odmaranje. Školarci već uživaju u ljetnim ferijama, a vi, dragi slušatelji, uživajte slušajući naše emisije. U današnjem sastavu govorit ćemo o jednom znanstvenom projektu koji je okončan konferencijom u Budimpešti. Zatim vodimo vas u Hrvatski židan u Gradišće gdje je održano tradicionalno proštenje. Iza 9 sati čućete nešto više o planovima Hrvatske samouprave Kozarmišljena, te pri kraju slijedi naša stalna rubrika Izvadak iz tiska. Ponuda je doista bogata i zanimljiva, pa budite uz nas i danas, a u vašem društvu će biti urednici Renata Balatinac i Andrija Pavleković, naša pripravnica Lea Škrlin, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas naravno i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti.
1: Hrvatska narodnosna samouprava Velikog Kozara organizira Hrvatski dan povodom Svetog Ivana Krstitelja, koji će se održati 27. lipnja u subotu. Program započinje u 16 sati svetom misom na hrvatskom jeziku u mjesnoj crkvi, koju predvodi velečasni Gabriel Barić, a za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor Agušenoa iz Pečuha. Nakon svete mise program se nastavlja u Domu kulture, a sudjeluju djeca iz mjesnog vrtića KUD Bunjevačka Zlatna Grana iz Baje, pjevački zbor Biser iz Kozara uz pratnju Antuša Vizina. Nakon zajedničke večere slijedi druženje i ples. Ovogodišnji jubilarni 25. Hrvatski dani u Šopronu održat će se između 26. i 28. lipnja. Prvi dan, u petak 26. lipnja, u Rej Pal kući se održava Hrvatska večer, a nastupaju tamburaši iz Petrovog Sela. Drugi dan, u subotu 27. lipnja, također u Rej Pal kući održava se promocija knjige Regionalne studije, odnosno Po peti put naše stare vjere. Dan završava druženjem u Koljnofu u restoranu Lavanda. Na zadnji dan, u nedjelju 28. lipnja, služit će se svečana sveta misa na hrvatskom jeziku u crkvi Svetog Mihovila u Šopronu, koju će predvoditi velečasni Antun Kolić. Nakon toga slijedi kulturni program, a nastupaju mališani dječjeg vrtića Duga, Šopronski hrvatski pjevački zbor, folklorna grupa Koljnof te KUD Podgorac iz Gračana iz Hrvatske. Od 23. do 28. lipnja u Splitsko-dalmatinskoj županiji održavaju se Dani Hrvata iz Mađarske. Program obuhvaća Split, Marinu, Solin, Klis i Kaštelu, a posjetiteljima će ponuditi brojne folklorne, književne i kulturne sadržaje. U programu sudjeluju i predstavnici Kroatike, Hrvatskog glasnika te kulturno-umjetničkog društva Tanac iz Pečuha. U nedjelju 28. lipnja u Pečuškoj Franjevačkoj crkvi služit će se redovita sveta misa na hrvatskom jeziku posvećena pobožnosti Presvetom srcu Isusovom. Misu će predvoditi velečasni Ladislav Bačmaj s početkom u 16 sati. Za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor Agušenoa, a na orguljama svira Laslo Če. Također u nedjelju 28. lipnja Hrvatska samouprava grada Šikloša priređuje 11. Hrvatsku večer posvećenu hrvatskoj kulturi, glazbi i tradiciji. Tijekom večeri goste će počastiti burekom pečenoj u krušnoj peći, a osim toga upriličit će se i vođenje kroz postav tvrđave na hrvatskom jeziku, a u kulturnom programu nastupaju orkestar Mišina te akustik i ko band iz Hrvatske. Međunarodni festival gitarista u Balaton Firedu održava se po 20. put između 20.

0: aktivnosti upoznati s hrvatskim jezikom, kulturom i tradicijom. Kamp se održava u Fedakovoj kuriji od 6. do 10. srpnja.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje sunčano i vrlo toplo vrijeme, ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi. Temperatura zraka kretaće se između 32 i 34, dok u večernjim satima oko 20 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Kulturna baština nije samo pitanje očuvanja vrijednih predmeta i povijesnih spomenika, nego i ulaganja u ljude koji će prenositi budućim generacijama. Upravo je to jedna od glavnih tema završne konferencije međunarodnog projekta Kulturit, koja je održana u Budimpeštanskom književnom muzeju Petőfi. Dvodnevni skup 17. odnosno 18. lipnja okupio je stručnjake i predstavnike kulturnih ustanova iz 8 podunavskih zemalja iz 13 ustanova, a među njima i predstavnicu hrvatskog partnera, muzejsku savjetnicu doktoricu Vesnu Lovrić-Plantić iz Zagrebačkog muzeja za umjetnost i obrt. O rezultatima projekta, izazovima s kojima se suočavaju muzeji i ustanove kulturne baštine te mogućnostima međunarodne suradnje razgovarao Andrija Pavleković.
1: Riječ je o projektu Kulturit koje je rađeno u okviru programa Interreg Danube program. Projekt je započeo pred 2,5 godine. Iz Hrvatske je znači predstavnik Muzeja za umjetnost i obrt iz Zagreba. Ja sam voditeljica tima za naš muzej. A riječ je o problemima zapošljavanja mladih, naročito mladih profesionalaca u sektoru kulture i kulturne baštine i njihovog ostanka u sektoru. Nastojale su se uvidjeti slabosti i ono što se može uzmimo popraviti.
2: Znam da vi surađujete s muzejom u Mađarskoj. Ima nekoliko poveznica, evo i bilo je.
1: Da, bilo je nekoliko zajedničkih izložbi. Bila je i pred godinu dana, ja mislim, izložba Muzeja za umjetnost i obrt, gdje su uglavnom, ja mislim, izložene slike, skulpture i grafike. A u ovom projektu smo nastojali vidjeti što zapravo onemogućuje kvalitetan rad mladih stručnjaka u sektoru kulture, pa je tako većina ustanova, znači muzeja i srodnih ustanova, imala jedan pilot projekt u kojem je zaposlena jedna mlada osoba po izboru, znači mogla je biti, ne znam, PR stručnjak, kustos, bilo što. Muzej za umjetnost i obrt se odlučio za dizajnera vizualnih komunikacija i u okviru tog pilot projekta je zaposlena Tesa Bahrak Krištofić. Nakon godine dana, nažalost, nije se mogao produžiti ugovor, jer u našem pravilniku ne postoji radno mjesto dizajnera. I sad je to jedna dugačka procedura dok se ne otvori takvo radno mjesto. Nadamo se da će se to dogoditi u sljedećih nekoliko mjeseci. Do tada te se radi na autorski ugovor. To je jedan od problema. A to je dosta komplicirana i spora procedura izmjene tih internih pravilnika.
2: Koliko je velika migracija mladih stručnjaka koji su zaposleni u kulturi, umjetnosti?
1: Kolege uzmemo iz Beograda, kažu da je kod njih u posljednje vrijeme otišlo 4, oni su Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, da su otišlo 4 arhitekta. Kod nas nije takav slučaj. Ja bih rekla da je možda naš muzej prestižna ustanova i da svi žele se tu zaposliti. I mi nemamo zapravo neki veliki problem odljeva kadra, koliko možda je veliki problem što puno mladih povjesničara umjetnosti završava svake godine, a jako malen broj se uspijeva zaposliti.
2: Ima za njima potrebe i odnos.
1: Naravno, traži se i naravno da je jedan od problema koji smo uočili taj prenos znanja sa starih na mlađe. Znači, odlaze stariji kustosi u mirovinu i mi tek onda možemo otvoriti natječaj za upražnjeno radno mjesto. A bilo bi idealno kad bi mladi stručnjaci mogli raditi sa starim kolegama barem nekoliko mjeseci, tako da postoji taj transfer znanja.
2: Ima za to recept, kako to primijeniti u praksi?
1: Recept postoji, samo nema novca. Uvijek je problem novca.
2: Evo, koje su veće kulturne ustanove koje sudjeluju u tom projektu?
1: Pa sudjeluje iz Mađarske, koji su vodeći partner, sudjeluje njihov muzej primijenjene umjetnosti, odnosno Ipermüzeti muzej. Zatim iz Beča, MAK, njihov muzej također primijenjene umjetnosti nama srodni, isto tako iz Praga. Baš sudjeluju vodeće ustanove u kulturi iz zemalja sudionica.
2: Onda se i vi prilagođavate mađarsko-hrvatskom kulturnoj suradnji. Ima tu niz projekata što je bilo i u prošlosti, ali se da će još biti.
1: Da, i mi se isto nadamo. Evo, mi smo, nažalost, naša kuća je teško oštećena u potresu bila, da, i sad se još uvijek obnavlja. Nadamo se da će iduće godine biti otvorena. U međuvremenu imamo manje izložbe i gostujuće izložbe i predavanja, radionice za djecu i tako. Imamo jedan muzejsko-galerijski prostor u Ilici, u Zagrebu. Međutim, to je samo neko privremeno stanje, a nadamo se da će iduće godine biti moguće će, znači da se otvori muzej i onda će sigurno biti, a mislim da je i ovaj muzej u Budimpešti, Ipermuzej je također pod rekonstrukcijom. Jučer smo čuli da postoje mogućnost da se konačno počne obnavljati, pa se nadam da će onda i suradnja biti moguća.
2: Stručnjaka treba i mladi stručnjaka, ipak na koji način pridobiti ljude, dakle nakon studiranja i zadržati?
1: Veći je problem možda oko zapošljavanja nekoga informatičara ili pravnika ili to, koji su konkurentni na tržištu rada, bih rekla. Njih je malo teže pridobiti u kulturu, ali baš stručnjaka s područja kulture, znači kustosa, restoratora i to, tu ne vidim, i to nam se zna javiti i po 100 kandidata za jedno mjesto.
2: Sad je završna konferencija, bit će novi izazova, odnosno novi projekt.
1: Nadamo se da hoće, jer još ima dosta neriješenih problema. Ovaj projekt je načeo pitanje tog zapošljavanja mladih, promjene, možda evo dosta ustanova je napravila pravilnik oko mentorstva mladih, jer je jako bitno da mladi stručnjaci imaju mentora koji ih vodi najmanje godinu dana. Znači, riješeni su neki problemi, ali su se otvorili i neki novi, pa se nadamo, eto, ali to sve ovisi o Europskoj uniji i o komisiji, da li će projekt biti prihvaćen.
3: Možete nam se obratiti i putem pošte. 76245 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.

0: Prošloga vikenda u Hrvatskom Židanu u Gradišću bilo je vrlo živo. Naime, u tom prekrasnom naselju održan je kiritov, to jest proštenje, proslavili su 40 godina partnerstva, a održan je jedan veličanstveni, fantastičan koncert. A više o tome reći će nam predsjednica Hrvatske samouprave u Hrvatskom Židanu, Mirjana Štejner. Dobro jutro, lijepi pozdrav Mirjana, čujemo se.
1: Dobro jutro, čujemo se, lijep pozdrav svima.
0: Imaš zvonki glas, što znači da si se uspjela odmoriti, jer bilo je stvarno živo kod vas u preko vikenda.
1: Tako je, morala sam i odmarati, ali eto i danas mora se još završavati završne ove organizacijske zadaće, ali sve je bilo u redu. Mi smo sad preko jednog velikog i lijepog vikenda, dakle mogu reći da smo sad svi sretni zbog toga što se to tako organiziralo.
0: Trebamo prije govoriti o proslavi 40 godišnjice partnerstva. Što to konkretno znači, na koga ste mislili i kako je došlo do obilježavanja tog značajnog jubileja?
1: Zapravo moram reći, tako je sve počelo da smo saznali prošle godine da će biti 40-ljetna obljetnica postavljanja jednog kipa koji, ajmo reći, stoji na središtu našeg sela pored kulturnog doma. To su tri cure u narodnim nošnjama, jedna Hrvatica, jedna Mađarica i jedna Njemica. I saznali smo, kao što sam rekla, da 40. obljetnica je postavljanja tog kipa. I to je zapravo kip koji se zove, koji nosi naslov Prijateljstvo naroda. I mi smo mislili da moramo to nekako za nekim putem, nekim načinom slaviti. I mislili smo, to je zapravo simbol našeg cijele svakodnevnice, cijelog života, jer Hrvati, Njemci i Mađari tu žive u prijateljstvu već puno godina, a ovaj umjetnik koji je postavio, inače on je sasvim stranac, i kad je došao tu u Hrvatski Židan, on je vidio samo da tu narodi kako lijepo žive mirno u prijateljstvu jedni s drugim. I zapravo smo mi shvatili da to još uvijek živimo. Mi smo u jako dobrim odnosima sa našim susjednim naseljima, sa Plajgorom, sa Prisikom i sa Lukindrofom, to jest Mali Židan, odnosno Nimški Židan, ajmo reći Njemački Židan. To su tri naselja u kojima žive Hrvati, a četvrti, kao što sam rekla, Lukindrov, odnosno Mali Židan, to je, tamo ima njemačke samouprave manjinske. A mi živimo uvijek zajedno i sve zajedno radimo.
0: Prekrasan je simbol i znam da taj kip postoji pred Domom kulture. A ono što treba isto reći, da to prijateljstvo simbolizira zapravo i kontakte sa matičnom domovinom. Naime, vi surađujete dosta sa Hrvatima u Republici Hrvatskoj, a isto tako i u susjednoj Austriji.
1: Baš tako. I mi smo onda zamislili da bi trebali sve naše dobre kontakte, dobre veze sad proslaviti. I kao što si ti sad rekao, spomenuo, imamo dobre prijateljske veze u austrijskim naseljima. Imamo neke baš bliske kao Veliki Borištov i Filež. I nadalje, Hrvatska, naravno u Hrvatskoj, tamo imamo dosta, čvrstu vezu sa Marijom Goricom i sa Sračincem i Svibovcem, no nažalost ti naši prijatelji sad nisu mogli biti prisutni na ovoj proslavi i bili su pozvani, a s time smo htjeli proslaviti i prekogranične naše veze, dakle i bliskim susjednim naseljima, a i prekogranične naše dobre prijateljske veze sa Hrvatima i sa Njemcima.
0: Ako smijem samo dodati, poznato je da Hrvatski Židan, odnosno tamošnja osnovna škola, također ima svoju partnersku instituciju, školu u Republici Hrvatskoj, tako da stvarno je živa veza sa matičnom domovinom. Ajmo dalje, dakle, proslavili ste i kiritov, tradicionalno proštenje u vašem selu. U povodu kojeg blagdana se obilježava kiritov u Hrvatskom Židanu?
1: Povodom Ivanje, dakle Sveti Ivan Krstitelj je u crkvi, odnosno naš, zaštitnik naše općine. Dakle, mi njega slavimo.
0: Imali ste i svetu misu možda?
1: Da, naravno, svake godine u nedjelju imamo tada svetu misu i tad se proslavi zapravo crkveni blagdan.
0: Kakav je Kiritof u hrvatskom židanu? Još uvijek dolaze rođaci, prijatelji, kada ih pozovete, malo ih ugostite, ili to je već samo prošlost?
1: Ne, još imamo, još postoje ta tradicija da se rođaci iz daljine ili možda samo iz bliske daljine se pozovu i onda naravno zajednički ručak, zajednički razgovori i onda dođu van na Kiritof, na sajam, odnosno baš ono što na Kiritof kod nas to ide. I onda naravno imamo prije Kiritofa, prije dana na večer jednu feštu uvijek, a i onda na dan Kiritofa onda neki mali program i onda još na večer još jedan mali opraštajni neki tulum.
0: Ali sad niste imali mali tulum, nego jedan veliki, veliki tulum. Pripreme su počele, ako se ne varam, time ispravi, možda već u drugom ili trećem mjesecu, jer ste pozvali tamburaški sastav Gazde. E sad, kako je prošao taj koncert?
1: Da, dobro kažeš, mi smo već vrlo, vrlo rano počeli organizaciju jer ipak smo mislili da će to biti nešto veće. Ako netko zove jednog benda poput Gazde, onda mora se za vrijeme zapravo početi svu organizaciju. Zapravo mi smo zamislili da bi trebalo biti da sad ove godine ćemo malo veću fešu napraviti za Kiritofsku predvečer, ajmo reći tako. I smo mislili da bi pozvali ovog benda. I onda i ispalo je da baš je velika, baš mnogi ljudi se zainteresiraju za taj koncert i žele doći na koncert. I onda smo vidjeli kako je vrijeme već išlo, da sve više ljudi se najavilo da bi bili tu. I onda smo vidjeli da trebamo još veći šator nabaviti. I eto, onda i mi smo se već tako pripremili da dobro neka bude jedna velika, velika fešta za sve nas i onda to ne bi bio samo neki program, neka priredba, jedan događaj za Kiritofsku predvečer, nego za sve nas i onda to bi bio neka kruna za našu obljetnicu prijateljstva naroda i onda smo pozvali baš svake naše prijatelje iz Austrije, iz Hrvatske i diljem Mađarske naravno da onda budu i oni prisutni na ovaj veliki događaj.
0: I kako je uspjelo?
1: A vrlo, vrlo, vrlo.
0: Mogu misliti. Vidio sam neke fotografije, stvarno puno ljudi, više stotina, možda i tisuću ljudi se okupilo u Židanu, ne znam sad točnu brojku. Nije bitno, znam da je jako bilo dobro, veselo i stvarno, stvarno okrunili ste taj događaj i Kiritof u hrvatskom Židanu.
1: Tako je, vrlo mnogo ljudi se najavilo, skoro tisuću ljudi kako što i kažeš i ljudi koji se skoro svi poznaju i to je bilo najljepše da se ljudi poznaju i da zajednički mogu razgovarati i oni koji su se davno vidjeli i oni koji se češće vide. Dakle, mogu reći da je zapravo dosta veliki, veliki tulum se napravio i bilo je lijepo vidjeti toliko ljudi zajednički plesati i pjevati i biti zajedno. To je bilo baš, to je bila koruna, opet ću koristiti ovu riječ, to je bila koruna našeg večeri.
0: Teško će biti sve ovo nadmašiti što se dogodilo proteklog vikenda, ali ipak ako već govorimo o programima i manifestacijama, trebamo napomenuti da u hrvatskom Židanu, odnosno i ti osobno si uključena u organizaciju tabora Peruške Marije. Hoće li se ove godine održati, odnosno ako hoće, u koje vrijeme?
1: Naravno da moramo misliti na naše mlađe, na mlađu generaciju. I žele, već ste je najavili neki, još nije rok prijave, mm-hmm. odnosno nije se još istekao rok prijave, to će biti uvijek kod nas, je to krajem, zadnji tjedan srpnja i prvi vikend kolovoza. Dakle, od 28. srpnja do 2. kolovoza će biti sad tabor Peruške Marije. Svake godine to organiziramo jer vidimo da je to dobro i to žele djeca. Ova djeca isto žele, vole pjevati. Naravno, to su crkvene pjesme kod nas, ali to je vrlo popularno to u našoj okolici. Dakle, i veseli smo i zbog toga.
0: E, super. Onda sad malo se odmarate, pa onda kreće organizacija i onda krajem srpnja ponovo se okupljaju mladi Hrvati, Gradišćanci, ma možda iz drugih regija u Hrvatskom Židanu. Mirjana, hvala ti lijepa. Bilo je dobro ovako lijepo čuti što se sve dogodilo i uskoro se čujemo.
1: Hvala, ja se zahvaljujem i lijep pozdrav svima.
0: Hvala, do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Hrvatska narodnosna samouprava Velikog Kozara organizira Hrvatski dan povodom Svetog Ivana Krstitelja, koji će se održati 27. lipnja u subotu. Program započinje u 16 sati svetom misom na hrvatskom jeziku u mjesnoj crkvi, koju predvodi velečasni Gabriel Barić, a za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor Agušenoa iz Pečuha. Nakon svete mise program se nastavlja u Domu kulture, a sudjeluju djeca iz mjesnog vrtića KUD Bunjevačka Zlatna Grana iz Baje, pjevački zbor Biser iz Kozara uz pratnju Antuša Vizina. Nakon zajedničke večere slijedi druženje i ples. Ovogodišnji jubilarni 25. Hrvatski dani u Šopronu održat će se između 26. i 28. lipnja. Prvi dan, u petak 26. lipnja, u Rej Pal kući se održava Hrvatska večer, a nastupaju tamburaši iz Petrovog Sela. Drugi dan, u subotu 27. lipnja, također u Rej Pal kući održava se promocija knjige Regionalne studije, odnosno Put naše stare vjere. Dan završava druženjem u Koljnofu u restoranu Lavanda. Na zadnji dan, u nedjelju 28. lipnja, služit će se svečana sveta misa na hrvatskom jeziku u crkvi Svetog Mihovila u Šopronu, koju će predvoditi velečasni Antun Kolić. Nakon toga slijedi kulturni program, a nastupaju mališani dječjeg vrtića Duga, Šopronski hrvatski pjevački zbor, folklorna grupa Koljnof te KUD Podgorac iz Gračana iz Hrvatske. Od 23. do 28. lipnja u Splitsko-dalmatinskoj županiji održavaju se Dani Hrvata iz Mađarske. Program obuhvaća Split, Marinu, Solin, Klis i Kaštelu, a posjetiteljima će ponuditi brojne folklorne, književne i kulturne sadržaje. U programu sudjeluju i predstavnici Kroatike, Hrvatskog glasnika te kulturno-umjetničkog društva Tanac iz Pečuha. U nedjelju 28. lipnja u Pečuškoj Franjevačkoj crkvi služit će se redovita sveta misa na hrvatskom jeziku posvećena pobožnosti Presvetom srcu Isusovom. Misu će predvoditi velečasni Ladislav Bačmaj s početkom u 16 sati. Za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor Agušenoa, a na orguljama svira Laslo Če. Također, u nedjelju 28. lipnja Hrvatska samouprava grada Šikloša priređuje 11. Hrvatsku večer posvećenu hrvatskoj kulturi, glazbi i tradiciji. Tijekom večeri goste će počastiti burekom pečenoj u krušnoj peći, a osim toga upriličit će se i vođenje kroz postav tvrđave na hrvatskom jeziku, a u kulturnom programu nastupaju orkestar Mišina te akustik i ko band iz Hrvatske. Međunarodni festival gitarista u Bolotom Firedu održava se po 20. put između 20. i 27. lipnja. Jubilarnu godinu u Firedu proslavit će apsolutna svjetska elita struke, uključujući koncerte umjetnika poput hrvatskog virtuoza Zorana Dukića. Zoran Dukić jedan je od najistaknutijih i najnagrađivanijih klasičnih gitarista svoje generacije. Trenutno predaje na kraljevskim konzervatorijima u Amsterdamu, odnosno Hagu. Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin u Sertahelu organizira dječji kamp hrvatskog jezika i tradicije za osnovnoškolski uzrast, gdje će se kroz igru i zabavne aktivnosti upoznati s hrvatskim jezikom, kulturom i tradicijom. Kamp se održava u Fedakovoj kuriji od 6. do 10. srpnja.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje sunčano i vrlo toplo vrijeme, ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi. Temperatura zraka kretat će se između 32 i 34, dok u večernjim satima oko 20 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U narednim minutama predsjednik Hrvatske narodnosne samouprave Mišljena Arnold Barić govori o predstojećim aktivnostima, odnosno priredbama samouprave u Mišljenu. Pripremila Renata Balatinac.
1: Kakve aktivnosti i priredbe planira Hrvatska narodnosna samouprava Mišljena preko ljeta?
2: Preko ljeta nećemo biti toliko organizirani kao inače, ali za ovu godinu imamo još puno toga. Biće ono što smo već unapred se dogovorili. Sad tamburaški sastav misija, orkestar, jeli, oni sad svakog ponedjeljka kod nas imaju probe. Obezbijedili smo mjesto za to, imaju i skladište, znači ono, to je sad jedna baza našim sviračima. A to je za nas zato važno što imamo jedan sastav koji će izuđiti mladež. Oni potpomagaju onu mladež koja će se sad graditi u toj temi. A ono što ide nadalje, da ove godine prvi put ćemo organizirati adventski koncert u Mišljenu sa njima, sa velikim sastavom, tamburaškom sastavom, kao panonski tamburaši. To smo se dogovorili da mi trebamo napraviti, kako da kažem, jednu veliku reklamu i prema Mađarima, da vide da ko smo, koje vrline imamo, što znamo staviti na stol, onako grubo rečeno. Oni već to čekaju, znači bit će pune sale, a preko godine imamo još dva vodočašća što smo organizirali u Hrvatsku i u mjestu, jeli. Sad ćemo obnoviti jedan stari običaj što smo već jednom počeli, ali usput uvijek se nekako tako ispalo da bi onda uvijek tako organizirali da i u susjedu imamo nešto, znači to je dosta teško jer svi su i u okolnim naseljima, znači svi su organizirani, puno toga imaju, i onda sad ove godine ćemo opet početi vodočašte na Đud, i to preko naših susjeda, ono što je nekada bilo, jer grad Kozar Mišljen 70. godine je prvi put izgradio svoju crkvu, do 70. nije bilo, zajednička crkva je bila u Egragu. I onda imamo mi vodočasni put od Egraga, to jest do Egraga svako ima svoje, tamo su se prilijepili još iz Udvara, iz Semeja, iz Lotare, iz okolnih tih bošnjih i šokačkih naselja, i zajedno su išli preko Sukida i preko Ate, išli su do Đuda. Taj put još postoji i dan danas, i to ćemo obnoviti ove godine opet.
1: A koliko je to kilometara?
2: Dosta puno, to nekih 16 kilometara ako okolo idemo ovako, ali mislim neće to biti toliko puno jer idemo i sa zapregama, znači ako neko ne može toliko hodati, imamo i starije ljuda, onda će sjesti ili na kočiju. Mislim to je ono, samo da se družimo, da budemo zajedno, svako nekako da doživi ovaj svoju dubinu, da osjeti ovu pripadnost ili za našu vjeru, i ono što su naši stari imali običaj da tu nekako ajmo pripaziti na to da ne nestaje, jer vidim da tu i tamo, pa kao i grad Kozar Mišljen, izgubio je nekako identitet, i ono što smo imali stare navike, ovi novi useljenici to već nekako ne prate i to njim nikako ništa ni ne znači, pošto nema ko da predaje. Onda smo mislili da ćemo mi to uzeti u ruke.
1: A kada će se to hodočašće održati?
2: To tamo početkom jeseni, još nismo odredili na koji dan, koji kraj tjedan, jer moramo se sukladiti i sa ostalima u okolnim naseljima, ali ako bude puno prepreka, onda idemo sami, nije to problem.
1: A nekada to hodočašće se vezalo uz neki blagdan? Ili kada su nekada hodočastili, kada su išli?
2: Da su imali to hodočašće, jer je onda to je bilo nekada početkom, jeli tamo, kad su bile žetve, posle žetve su to krenuli, to je 100% tako išlo, jer setim se toga kad se već poželo, tamo već nije bilo na zemljama ničeg, sve onako već bilo, još nisu preorali, ali baš znaš poslije toga kad su već žetva bila gotova, i onda poslije toga preko ti zemlja i ovako, to dosta lijepo bilo.
3: E-mail adresa hrvati@radio.hu.

0: Eto, pri kraju našeg druženja poslušajte rubriku Izvadak iz tiska. Ovaj puta pripremila naša pripravnica Lea Škrlin.
1: Popratite rubriku Izvadak iz tiska.
2: Jubilarni koncert Šokačke rapsodije povodom 20 godina djelovanja održat će se 13. listopada u Areni Zagreb, a već sada vlada veliko zanimanje publike. Najtraženija mjesta, uključujući premium parter, već su rasprodana, dok se ubrzano prodaju ulaznice za gold parter i donje tribine. Koncert će okupiti više od 100 tamburaša te brojne poznate goste, među kojima su Pero Galić, Mladen Bodalec, Dražen Žerić Žera, Indira Levak, Sandra Bagarić i Mate Bulić. Program će donijeti presjek najvažnijih trenutaka iz 20-godišnje povijesti projekta, od instrumentalnih skladbi do opera, mjuzikala i poznatih tamburaških hitova. Šokačka rapsodija tijekom godina postala je jedan od najznačajnijih projekata očuvanja i promicanja slavonske glazbene baštine, uspješno spajajući tradiciju, vrhunsku produkciju i glazbu za sve generacije. Na 29. đakovačkim susretima hrvatskih književnih kritičara, održanima 17. i 18. lipnja u Đakovu, dodijeljene su nagrade Julija Benešića za 2026. godinu. Glavnu nagradu za hrvatsku književnu kritiku dobila je Vlasta Markasović, dok su povelje uspješnosti osvojili Matija Štahan za knjigu Uskrsnuće autora i Božica Zoko za niz književnih kritika objavljenih između dvaju susreta. Ovogodišnji skup bio je posvećen temi književna kritika i kulturni ratovi, a predstavljeno je i nekoliko novih knjiga i zbornika iz područja književnosti i književne kritike. Susrete su organizirali Ogranak Matice Hrvatske u Đakovu i Društvo hrvatskih književnika uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i grada Đakova. Manifestacija će iduće godine obilježiti svoje 30. izdanje, potvrđujući važnu ulogu u promicanju i razvoju hrvatske književne kritike. Ove vijesti smo pročitali za vas na portalu Glasa Slavonije. Na portalu kroexpress.eu objavljeno je kako je Hrvatski klub Sidni obilježio 75 godina djelovanja svečanom proslavom u svom klubskom kompleksu, potvrdivši važnu ulogu koju već desetljećima ima u očuvanju hrvatske kulture i identiteta među Hrvatima u Australiji. Predsjednik kluba Mijo Rimac istaknuo je kako obljetnica svjedoči o snažnoj povezanosti zajednice i predanosti članova koje su tijekom godina gradili i razvijali klub. U programu su nastupili folkloraši i izvođači tradicionalne glazbe, odajući počast hrvatskoj kulturnoj baštini. Rimac je najavio daljnji razvoj kluba, uključujući unapređenje gastronomske ponude i nove projekte, te naglasio važnost uključivanja mlađih generacija i korištenja suvremenih tehnologija za jačanje zajedništva. Na proslavi su sudjelovali i hrvatski generalni konzul u Sidniju, Ivica Glasnović, te predstavnici lokalnih vlasti. Klub, osnovan 1951. godine, i dalje ostaje jedno od najvažnijih okupljališta hrvatske zajednice u Australiji, gdje živi oko 250.000 Hrvata i njihovih potomaka. Grad Vukovar od 25. do 27. lipnja organizira Dunav Fest, najveću ljetnu manifestaciju uz Dunav kojom obilježava Međunarodni dan Dunava. Tijekom trodnevnog programa posjetitelje očekuju gastronomski, kulturni i zabavni sadržaj, sportske aktivnosti, radionice za djecu, izložbe, sajam tradicijskih proizvoda, vinske degustacije i promotivne plovidbe Dunavom. Središnji događaj festivala bit će tradicionalna fišijada, natjecanje u kuhanju fiš paprika, koje će okupiti brojne ekipe iz cijele Hrvatske. A među članovima ocjenjivačkog suda bit će i poznati influencer Domago Jakopović Ribafiš. U sklopu programa održava se i tjedan podunavske kuhinje, tijekom kojega će vukovarski restorani nuditi riblja jela po promotivnim cijenama. Večernji program donosi koncerte grupe Zabranjeno pušenje i Miroslav Škoro. Gradonačelnik Marijan Pavliček istaknuo je da festival potvrđuje snažnu povezanost Vukovara s Dunavom te promovira bogatu gastronomiju, astronomsku, kulturnu i turističku baštinu grada. Objavljeno na croatiaweek.com. Kako prenosi Hrvatska radio televizija, nakon teške pomorske nesreće kod Šolte u kojoj su poginula 4 češka turista, Hrvatsko ministarstvo mora priprema izmjene propisa za stjecanje dozvola za upravljanje plovilima s ciljem povećanja sigurnosti na moru. Prema riječima Siniše Orlić, postojeći sustav polaganja ispita zastario je te će se uvesti više praktične obuke, posebno za B kategoriju za koju do sad nije bila potrebna praksa. Povećat će se i broj sati praktične nastave za ostale kategorije voditelja plovila. Orlić je istaknuo da je više od 80% pomorskih nesreća posljedica ljudskog faktora. Hrvatska već raspolaže jednim od najnaprednijih sustava nadzora plovidbe u Europi, te dodatno uvodi korištenje dronova za nadzor na moru. Najavljene su i strože kazne za neodgovorno, agresivno i opasno upravljanje plovilima, iako naglašava da su edukacija i prevencije važniji od samog kažnjavanja. Tijekom ljetnih mjeseci na Jadranu se istodobno nalazi oko 150 tisuća plovila, zbog čega je sigurnost plovidbe posebno važna.
1: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

Te riječi, što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina i grača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine

0: A sada, drage dame, za vas je na specijalna pisma, neka vam noć bude baš za sve žene odrećene stvoreni, moj lipi anđele.
1: Dragi slušatelji, 9:57, evo stigli smo do kraja našeg druženja. Zahvaljujem se svima koji su u ponedjeljak 22. lipnja pratili našu emisiju i ovom prekrasnom pjesmom Olivera Dragojevića praštamo se od vas. Ja se nadam da ćete i ostalih dana biti uz vaše radio prijemnike i slušati emisiju na hrvatskom jeziku. A kao što rekoh, to je bilo sve za danas. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan, lijep i sunčan dan. Do slušanja.

0: pregled štampe.
1: Dragi slušaoci, u nastavku emisije prelistat ćemo najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj. U tome će nam pomoći kolega Nenad Jovanović.
2: Nedavna pravosnažna presuda za 7 godina zatvora za Branimira Glavaša zbog ratnih zločina nad Srbima u Osijeku i po koju godinu manje za troje njegovih pomagača bila je povod da se u najnovim izdanju novosti pozabave sudbinama Glavaša i žrtava njihovih porodica. Podom presude Glavašu i ostalima, novosti se prisjećaju Branka Lovrića, Čedomira Vučkovića, Milutina Kutića, Alije Šabanovića, Petra Ladnjaka, Svetislava Vukajlovića, Bogdana Počuća i ostalih žrtava ratnih zločina u Osijeku. Gordana Getoš-Magdić jednom je svjedočila da je upravo Branimir Glavaš dao hartiju s imenom Branka Lovrića i rekao da ga treba privesti i postaviti mu nekoliko pitanja. Ustanovljeno je da je Lovrić, čiji posmrtni ostaci do danas nisu nađeni, bio jedna od prvih žrtava zločinačke akcije Selotejp. Tema je novo potezanje dijaspore. Zašto je Andrej Plenković odjednom došao na ideju o povećanju broja saborskih poslanika koje biraju hrvatski državljani u BiH i iseljeništu, je li toliko politički uplašen i očajan da je spreman izručiti Hrvate u BiH, preziru hrvatske javnosti je maksimalno zatrovati društvenu klimu u Hrvatskoj, čak više od svog prethodnika Tomislava Karamarka, pitaju se novosti. Autor se pita šta je naglo problematičnog i glomitovanog Josipa Dabru da konzervativno podrži Plenkovićevu zamisao od koje domovinski pokret kao stranka, za razliku od HDZ-a, teško može imati konkretnu korist. Razloge u sukobima i razilaženjem unutar parlamentarnog kluba domovinskog pokreta i vojstva te stranke. Referendum redovno polarizuje društvo, a brojčana zastupljenost dijaspore u saboru ima potencijal usijavanja atmosfere. Svakom je jasno da bi posezanje za tim instrumentom bilo samo u funkciji izbornog inženjeringa HDZ-a i na to se sigurno ne bi gledalo skrštenih ruku. A kad smo kod izbora i unutarstranačkih prepucavanja, novosti pišu o knjizi Nejednakosti i izborni rascjepi u Hrvatskoj u razdoblju od 1990. do 2020. godine. Rad Velibora Mačkića, Filipa Novokmeta i Filipa Rusmira bavi se analizom evolucije izbornih rascjepa u Hrvatskoj od 1990. do 2020. i ulogom dohodovnih i obrazovnih nejednakosti u njima. Graf u knjizi pokazuje distribuciju ekonomskog rata u Hrvatskoj u posljednjih 30 godina i jasno predočava podjelu na dobitnike i gubitnike u procesu društvene transformacije. Tema je i sezonski lov na sezonce, odnosno pokušaj napada 14 pripadnika Torcide da izvrše 10 na Hvar i napadnu dvojicu radnika iz Srbije. 14 naoruženih protiv dvoje, ne radi se više o navijačkom folkloru, radi se o ponašanju koje zadire u nasilje, netrpeljivost, mržnju i ugrožavanje osnovnih sloboda drugih ljudi, napisala je gradonačelnica Ivana Marković o planiranom napadu na sezonske radnike iz Srbije na Hvaru. Gradonačelnica Supetra dobro zna koliko jun može biti usijan. Piše se da je 15. juna gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić na svečanoj sednici gradskog veća, koja je izgledala više kao skup HDZ-a nego kao sednica povodom Dana grada, poručila kako partnerstvo ne znači odricanje na bilo koji deo rečke tradicije na koju smo toliko ponosni. To se najbolje vidjelo na procesiji nakon mise povodom Dana Svetog Vida zaštitnika grada Rijeke, koji je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kudleža. Povorka je prošla centrom grada, a u njoj se isticala i zastava HOS-a s natpisom Za dom spremni. Uz to jedna osoba u koloni imala na ruci istovireno na sisičko znakovlje. Vijorili su se i zastave s natpisom Za Hrista kralja i U hladan grob. To je valjda deo neke riječke tradicije na koje se gradonačelica Rinčić neće odreći. Na nedavnom Međunarodnom danu kulturne raznolikosti u Zadru, članovi prosvjeda iz Benkovca na Zadarskom trgu odplesali su kola sa zaborskom poslanicom SDSS-a Anjom Šimpragom, ali i predstavnicima drugih manjina i sa građanima. Kotar je taj akt ocenio provokacijom. Bez političkih kotlara koji opravdavaju nasilje protiv srpske manjine ne bi bilo ni uličnih štemera, zaključuju novosti. Piše se o novosadskim studentima i aktivistima u političkom izbjeglištu koje ni 15 mjeseci u egzilu nije pokolebalo. Njih su vlasti u Srbiji optužile za rušenje ustavnog poretka i raspisale poternice za njima. Novosti su razgovarale s troje njih koji kažu da će

0: Poštovani slušatelji, u ime cijele hrvatske redakcije srdačno vas pozdravljam. Danas je nedjelja 21. lipnja. Na početku smo naše 25. ovogodišnje emisije Po željama, a kao i do sada u predstojećem vremenu ispunit ćemo pristigle želje i vrtiti tražene pjesme. Ništa drugo nije preostalo, samo se opustite i uživajte u prekrasnim skladbama slušajući vaše želje i pozdrave. Želimo vam i ovaj puta ugodnu zabavu.
1: Vaše želje i pozdravi.
0: Slijedi prva čestitka, odnosno tražena pjesma. Dragoj i beskrajno voljenoj kćeri Bijanki Polić, blagoslovljen 16. rođendan žele uz najljepše pozdrave roditelji, sestra Vivien i brat Pero.

U Tukulju Loli Schneider Pešut i njezinoj kćeri Lauri sretan imendan žele Nuši i Pipi Tadić. U Tukulju Matildi Halas povodom rođendana sve najbolje želi prijateljica Kati.

0: Samo tri godine ranije, u srcu Slavonije u Novoj Gradiški, 1829. godine rođen je veliki majstor stiha, zvao se Nikola Vladimir Nikolić, i on je napisao ove stihove.
1: Prijateljici Ivani Ivanac buket najljepših želja šalje u povodu imendana Josip. U Tukulju Loli Pešut i njezinoj čeri Lauri još puno sretnih i veselih imendana žele Katinka i članovi obitelji Agić. U Tukulju Loli Schneider u povodu imendana svako dobro želi Koti Brust.

brda i dolina, fura moja limuzina, kad odjednom nasred ruma, sofira me moja kuma. Ede kumo, zlato moje, ima mjesta bar za dvoje, dok stignemo mi na Laša, možda nas i bude troje. Ma dalje, krasan sunce grije kuma, kaže vruće mi je skuma.

U Tukulju Matildi Halas u povodu rođendana dobro zdravlje i dug život te puno ljubavi želi Koti Bodju. U Santovo Anici Mandić Prodan u povodu rođendana sve najbolje želi obitelj Srakić iz Baje.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja dvosatne emisije Po željama. U ime cijele hrvatske redakcije želimo vam i nadalje ugodan vikend. Do slušanja.